Nâng hai nọ, ang bộ tà bục. Mùi tù man khô, bực hà bà rộp mà nì tử rư, tử rư. Yà trì xe ôi hìn mà nì, hìm nà nì chàng xà mà nì. Nà hàr kê, tà bục bộ nù hùr khu đạc, đạc à lạ mà nọ. Nâng xà kê, tà bục bộ chân, à dò rà ô thang gây, man khô. Bạc xà kê yà trì xe nà nì bà gây. Bị thê chà cọc lọp nì mùm, thuy kù tù gàn hà nì. Bukhani bebak no khulo gai rimani. Nobar ni khuri wo. Ni ni nok thai ni lama buchu go. Nuhut tui, nuhui ratai nugu tabu. Bukhani bebak pasha mung rong no. Kubang ma kothoma tongo hinui. Lam rimani kok thai ni bogol no khaui. Kisolok solok mukhang krak khei onkhori fayo. Muklang muklang mokol bai kok pinui rohoro. Thái bụng tỏ là nì chạy xa cao á chú gây. Hai đề ứng khăn à, nì nì mù kháng nì gò rón. Phín đi rì ứng giác bì giáp nì. Mò kòl tì xa ôi bò. Tì xa ôi tù bò y mì à nò nò. Phán phù nù gây, tê hoa xa thang gây phá yô. Hai hân ý nò khu lò gây mà rì ô. Bà khá nì kà rì ôi. Khó rò gò, thùy kù tù gà nà hân ơi. Tê thê chà cọc lập nì mông. Khi bì giác bà khá. Tabukle srai srai nkhana. Heleng sasa ongui tong thokkhana. Chumui konor bayi shalkasung dukma haike. Pogui phano muito tamantung. Yakung koroi phano anilamati tahimtung. Kai shile ui kalai furu bumungta khudi. Ano karai bo nobar joli jagana. Munuyanung toksha tok milirok. Mogui mkhang shomanung nini logishong mithiganung khalisha bkha tongtutui chatutui. Khibijak manuino ta naharde mokolophon habanung hailik shanganung yakung tuima nunganung ghatilamo jaduyui ahai taung dikho. Nung khibiphano angle khibiyako nini bagui bkhani doglam shoui khibika. Nono chobui. Mokol lok shawui nahar nani. Nanglia. Nashing nani bo nanglia nono tabu. Nung khanaya phano. Hopung sapung kok shawu. Tabuk nung bayang. Tithe cha kok lop nimung. Kok thai ni phan. Sak sak no sam logui maya. Muchung tui no bir shawu. Hano kha hinya busak tor chak mani. Shimani khai to sanani kok ya. Kusam buya nung, katal buya, nugu no no ai doromui no hai no hai. Chongsa chongsa dophani kugo. Sapul mapul ungui kalai jak, chukre bakre ghoron tabu, nahar ke nini mkhang. Nini tung plajak nokbar, ano joli riui horo baklai rimano, totra kosor rimano, sak sakno, sak nibusakno tanso rimano. Nini kuchung. Kusang tililuk nokbar. Ano hamzak krimani butui yor klairi bukhasang sasa klairi mano. Bagrum barsau afro khorang. Kami gurum sai fayo. Kol saui fayo. No barbo afro. Tithe cha koklop nimung. Kami nimukhang. Ano khogui nahar mani sai mano. Klaijak mol truk. Tử cứ samani bỏ say manu. Ang vai sa mihi mới vai sa sung sa ôi. Milikri toni mani. Bực hano bỏ xia ung ya na. Urpati ôi cô thum zak borok ni khorang go. Kluk zak chora tabu. Yak so ôi kalang go. Imang phunu gui. Ang bỏ kosok zak. Aro. Bebak bực hani doglam khulo gui. Rizak bini thani. Mung sapano karui tongrukna nibukrui anithani. Khibijak kami kabai mubai mkhang hatlai bai kubuljak. Pharai rinai kebukrui aniwan chokmano. Boro boro hama anurukthar kongro kongro khehimjak. Buprakai shersasak nganang hatlai busakni. Hai hanai no chilok bilok ani kami ni mkhang. Tithe cha koklop ni bumung sosai riu homanino.